0: divisé en deux.
1: All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
2: Teman terbaik kamu.